susa yesu si amfia ne so anamra ne chen no mbasia ye wasi amam no ba bia ye musa no de ba maye ya chacha na ya ba huru na de nti na wa menu so abu bisa na mi onia no ba chon so wa ba ka sama ka sia nia intanyi na ba dana di achi.